قراری که گی خد پا زولی هنی دا خلا حتی و دا چی ارد روز گایی و دو بی جا بچه می غلطی اکرگی خد را کرگی